Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: bersama.
1: Alright, jadi waktu ini kedudukan top 10 carta atau saat episod ke-20 di minggu lepas. Sementara ragu-ragu di selamat saat episod ke-20 di yang ragu sabak sengumi. So, Lindsay Yesi masuk berayu jaji cinta. So, Kesna Duf Havi. So, Laipeni Janda Sambuh. Cinta Adi Taya. Nico Rodney. Sementara ragu tetap bersama. Ragu so the seal. Ragu-ragu the selamat minggu lepas. Jadi, mungkin kedudukan ragu berada di mana selepas

0: 2 minggu ingan abangin peluang saan ngundi lagu-lagu dan carta itu ingan jangan odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo ingan klik like di ribuat tajuk lagu ini ya. Alright, jadi nganto di to saat masa jato sama-sama dia ngojit ragu de si bungas.
1: No more small.
0: Ragu di si bungas dalam pagi ti ragu so penyanyi Lindsay Yesi. Ragu de dan sobak ngumi. Ragu iti minggu lepas selamat. Minggu iti berjaya pak ada dapat ke kedudukan tepat. No more small. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu budaya.

Alright, jadi ragu di tempat nombor 5 dan minggu ini ragu show Division Ocean, ragu dan rindu sayang. Si peminat ragu itu boleh kita mengundi ragu itu sebab kedudukan ia dan minggu itu dah berubah ya. Alright, jadi balik lagi selepas CTT ya. Atau dah

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing nes marahan

kita telah mempunyai dasar dengan adanya kedudukan kita yang boleh tahan. Kita beri balik kepada rakyat dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga yang penting pendidikan. Asal anak kita pandai masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini. Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan, mir.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa. Susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Semporna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Semporna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Ke perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Okey, mana-mana di tempat pantai dua lagu. Tidak lagu negeri tam kerani hati tepat pukul G 32 minit ya. Okey, G info menitam lim mempain aku geritam pejauh alam segmen dahau tangan tam. Ini hati 20 pitan atang 32 bulan 6 duman 2026 kat tai 21 dahi 22 dah sang buka kaunter pelesak senapang dah sang kira na maring lisin selapang 2026 hak daerah Beluru ya. Okey, ni sederhana hati mata men pukun pitan jihima atang pukun telur lebih. Okey, ni hana jihadui alang nemen upis daerah Beluru dahin ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan dan bersejataan ya. Okey, ni sudah nak upis daerah Beluru. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang teh hatata ngawan dalang Beluru adalah hafah alang teh ni mengkelak alang teh hipun selapang jak londang teh na pelesak selapang kloni dahin yati na maring ya pekalui maring lisin selapang 2026. Okey, nana lenggak teh 20 pitan atang telok puluh 2 bulan 6. Lahu hati teh G 2 bulan atang 2 bulan tusu duman 2026 gak teh telok atang dopat. Ani sederhana hak upis daerah Telang Usan. Lahu ani lah G hadu leng pihak lokadi. Hati dah hak sengna plesak dahin dah maring pali maring lisin senapang ya. Okey, mengkelo alang bakai-bakai ku alang meloh hatatah ngaban ani.

0: semua peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngabci Itam.
1: Okey, nana menadi tampeji hati kelengi lagu Alang Kenan Amir Masti terbang ke Borneo ialah lagu kedua. Madi lagu Alang Kenan Joli Jengan lagu Doh Kajau Men Itam Lima Alang Kelengi Radio Kayan Jaka Ani. Okey, ini aku sengkri hati ji dengah menitam alang jadi hamarudi ya. Tidak dah pesuk ji ula kapak hati kira kobra, eh saya kobra. Nyeti tegu tamantara putih viper ya, ulak viper aruna ihat di 2.2 meter dan andalok pasukan angkatan pertahanan awam Malaysia APM marudi takep alam ji hadui apa ji operasi khas alang dahana ha kampung narun sepangan ji mada halam di dalam men upis atau pengawal pertahanan awam daerah marudi Lieutenant PA Meriwan Shah Masri Bara, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Merudi ada dah buka tetuk ani pukul 6.44 minit jehima. Hati dino te pasukan tepat laung anda haten hati anda hendala nak aran squad Delta alang ketua naik hati PBT PA Kash Yidi Yar Aman alang anda hatan tai Palangaban Anan hati kira telok kilometer alang nei men PKOD Marudi. Okey, menuduh datang Palangaban Anan hati alang pukul 6.50 minit jihma hati dok pesuk dah alang telefon nanti barah hinok gah ngavan nyipa Anan hati ha alam kabot kasut ha amin Anan ya menuduh hadir pelesa dalam udang takap nyipa ni di pakai uvung bomba empain dah takka balik kira sini ketek dah tolong nak negak ka jarun operasi ani andah anau ya kira jaki kena nana kira dalam kurkri minit ka kalong dah ini. Okey, hati meunin a okey semen ohanan peralonan dalam men pasukan APM lekak uli men ngavan anan hati pukul tusu 6 kasi ketusu 5 minit ya. Lalu APD merudik nangan kuna bangu jam mengkelosang takap, mengkelosang gem sendiri tulan-tulan alam bisak nuni. Teguh kalau pesuk naka, kalau indang naka, pelalau kalau pahabung hindaha ala pihak berkuasa ya. Nabi pedong tepa, nyipa-nyipa tek, tek kalang bisak, tek kalang bisak. Teguh kalau jam, nyipa ni bisakkan, usik bisakkan, lebih sayu kalau ni perhala telefon alam pihak berkuasa. Nunan patuh kalau indang bayak ka, kavuk ka ya. Teguh kalau takut senginang senggam nanti telefon tu ha. Jumpa dah halang teh uget dah tiang teh uvung-uvung hati nah hadui dalo. Okey, nantana hati ji dengah alang nai menakui kerana aku sang papa ni tam jaki kelengi lagu Alang Kenan Edut Nipa ukna dengah menakui menuna ureku sang papa ni tam alam segmen adat asentam ya.

minat atau pa belia lang pun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni habin sape ni kita

titik perindu buat ayah kan ABTG Edi mana telok itu ngap dua pengake dah hari na telok ala ngate ha ngalang daripada hidang ngalang serapi kucing lebih ni hakik na sayu dalam meklara dalam hadui lang ana telok na dia tak menyenang tak lama program gak te do kerana ke duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong peringkat Dalam Sarawak ke mana ni tak kuri-kuri program ayah alang ana menjam tok alang u akbarang hob deh na pameran raja kita wanan taklim kedahana majlis kesyukuran agama-agama lain wanan tak dah na betong kitchen deh na tak dah na konsert rakyat lahu alang dah na alim dan majlis kesyukuran deh na majlis jamuan teh jadi anan ya na alang ana mana perlu jia tang 2046 man beh 2 bulan program alang u na pat mai man itam hawi na mai tam alang teh dalam dalam Sarawak pat gu dukranak yang di Pertuan Agong peringkat dalam Sarawak.

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lewi alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kenap menika usun selewi men itam lim akui baun halam dengah lewi redo kayan Miri FM. Unak lo batang dengah. Jabatan maring lawas engkio uh alam bulan pitan duman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dan mauk sayu men 2000 kelunan bangu. Ani lim dengah. Jabatan maring lawas alang endahna belegah jatuh 40 pitan juta ligit kreni alam pitan putusu 0.2%. Jabatan anan angkyo uh alam bulan pitan duman ani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara tek kuri-kuri hadui perlu endahna alang lahuh melavin nabah kanan tek jabatan anan. Kena projek anan lahu ihati junang menhadui sabung alun-alun pesisir utara. Ihak bara, jabatan anan endahna jadi ngemaju pembangunan hak pedipahungai dahi sukung tengayat dahak nada kaya pasen lawas tek daubaya. Dato' Amar Awang Tengah endak pesuk teguna hadui panopiwai tepla projek anan hak lawas. Projek alang endakna haida lembaga pembangunan koridor wilayah Rekoda Anan dan mauksayu mendaha alang teha kampung Anan. Tehangna kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dahin Pengaleh. Loji nguyo atak maang hak lung loyang enkyo uh pak unaduman 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngaubara, projek anan dan mauksayu mendua libu kerunan bangu hak kampung Long Loyang dahin Long Batan. Projek haida program agensi pembangunan tanah tinggi HDA anan mato ena duman lalaudi. Ampain ane kuna bangu hak kampung anan nginah tes sistem nguyo atak graviti dahin sumber atak hungai. B. Sistem nguyo atak graviti amdang enpakai huina tegudo taga dan lahuh kuna bangu amdang ala nguyo atak ala maang dahin tenang. Ihak baranunan tegu dahak alang ala dengah pehubung ihak teguna hadui panopiwai tepala lasan ngawana projek anan hak Miri. Jabatan Batang Luparat 1 dan Petula Ugi Anak Sarawak alam nahadui kejuruteraan hak usun tanah. Pengarah Kejaraya Sarawak, Datu Kasidi Morris Bara hak Facebook, anan nusi haji infrastruktur bilahu tada ji daleh maju. Kerani Jabatan Alang Aru dahin lalau hungai hak Malaysia ihati ji tada maring daleh Sarawak. Jabatan Alang Aru 4.1 km dan mejat dahak pano piwai. Jabatan Anan belega saya atuh 40.7 juta ligit dahin tengap menkuna bangu T20G25D dahin Jabatan Anan dan pehubung Sebuyau dahin Triso Norepah Maludam. Datu kasih dibara te kuri-kuri projek jabatan senghalum nusi daralaan. Anda melavin Jabatan Batang Lupar 2 hak Sri Aman dahin Jabatan Sejingkat hak Kuching. Bahagian sesatan dahin penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri usang 20 saman ngejeloh operasi khas op mabuk. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, hadui anan anhakna tek donem dahin pelepek dahlem di hak jalan Miri Airport. Jarun operasi anan tusu 5 laung dahin tusu 10 klitak endahak pelesak. Tehang salah endahakna alang lahuh melavin amtek lisin klitak, modified exhaust klitak, rotek klitak expired dahin kehumnaan salah teknikal hak be. tetrolake mandale ani an hatahan avin anyalama nasala undang-undang ha alan alun dahin driba tegu mavu. Dengar ani man redo kayan Miri FM. 500 daha alanai mendewan undangan negeri dan pelawan dan ala lesen driba kelas B2 ngejeloh program bantuan lesen memandu kelas B2 Duman 2026. Alangna program anan ihati

Ya, selebih mana telah anak-anak ke Sarawak, kena perlu mana telah alangai teha telah ja alangai teha apa jadi nak kami duduk dengan mana telah nak mana telah alang teha kucing perlu telah dua bulan nak nama ni te jin anak kelihal anak kuma kerjana anak bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak anna perlu telah dua bulan enam anak negara te dua enam apa ni teha magalan batu kawah kucing nengok te saya pulolong dah kerana naya daripa warga emas ni api bagi tak lama kerjana anak bowling wanita warga emas ni yang

kami man telah lang tahan kucing nuna tai man hang telah langaran telah daya ni orang ulu ni kaya ni ngi program anan di to kalang sayu ala tam dang musang wi nak man telah lang hipun wi nak talam makliah kliah lang nuni te awang awan telah musang pejoh apa jadi nak kami 42 minit lalu pukul 4 lebih. Tepang hari gerang lagu lang kena Florena Bulan lang kemahala malang tapa Miri FM ngap jitam.

0: Goreng sayur.
1: Ya, peledah dalam hadui, peledah dalam kelaraha telok. Tak pukul 5 lebih, kita mempunyai dalam dengar. Halak anda pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur. Waktu kita mempunyai dalam program tu kita melebih ni. Biar apa nanti kita mempunyai dalam dengar. Tak jauh hadui, langis sengah nak ha, bintulu. Duk nama ni perlu telok do bulan 6 manegak tek do 6. Hati malam dari pukul 6 lebih dah nak program ni. Hati malam pahlungkuman. Agak tek do ledoh PKS cangan bintulu 2020. Enam alangan sangat nak manbeh lebanan keliah halangan dahna tuguanan tak dah halang nyanyi tak dah nak cabutan bertuah lahu tak dah nak kajal luno nan hendah balik mana telok lim dahin aku ngiuk ji to kalangan saya mana telok kerunan-kerunan nak kaya nuna pulang ngap langgap palang hak beh alat dang ngiuk program ani dan nyindang manbeh ibi yang program malam palong ku malam ramai dolo do hapi ke acangan bintu 2026 ani anate perlu telok 2 bulan 6 ani do 6 hari pukul 6 lebih.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Kegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Senai Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu, based on the M10 punya decision lah. Yeah, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standard sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standard tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, dengan hapukul 5 lebih 4 mongat dek jangka alang ngapiah ngwak jimah.

Sebungas temuti pun-pun abar. Skim Sekolah Bikatung Prisuma Asil Ekonomi Negeri De Pago. Pimasang infrastruktur pendidikan ju adop projek sekolah di Sarawak siap soaiti. Subsidi bersasar turun rakyat doh notu beranya negeri binaan. Seramang Gumi bersama Dokulina Jemon dan Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Skim Sekolah Bikatung Pisuma Idoh DA janji dobonai tipoh berundi peritah Sarawak. Dibalik eh premier. Datapa tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebenang lakah ino dapat abah mit sebab ekonomi doh belanja negeri De Pago. Nuna dang Facebook Sarawaku, premier sebenang dasar ino abonai seropas peritah nguat ekonomi negeri. Ruban ino peritah dapat pakai pinggir dapat negeri ganya aturung rakyat. Luas sokno dasar ino ganya notu. Suak onak Sarawak ogi peluang nyambung belajar, kitakah drobih bikatung. Bitu nak ino skim sekolah bikatung pisuma, idoh jokeh pinurung saan rakyat paklakah jaka omu prita peluang tenaga kerja de ponai duah yak kakat Sarawak. Ju ada projek pemasang dua nama dak pagu sekolah di Sarawak ngijaka siap soa iti. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi sebenang suak ju projek dimana man beranya 220.24 juta ringgit. Projek dimana antara ju perenuan projek dua buah plan dua buah penu di seluruh negeri pakai suka beranya 4.5 taru bilion ringgit. Sedek yang ino, 27 projek mau siap, 25 projek masih oboh penu, 24 ado masih oboh plan. Ya sebeniti seropas Tajoh Madris, sorah projek siap gantian bilik darjah, SMK Dalat, do projek naik bangunan bau bilik darjah SMK Semop. Madris oboh ngatur di SMK Dalat. Sementara ino dua projek ino de oboh ponu da opis Kerja Raya Malaysia membranya robi taru puju juta ringgit. Projek naik bangunan bau bilit derjah SMK Dalat membranya 27.2 juta ringgit. Dua siap dang taru puju ono bulan sembang dua sowa 2025. Projek ino naik blok akademik pakai sememoi bilit derjah, bengkel, makmal, pemudah pentadbiran sekolah, dua pemudah debokon, antara kantin, surau, sistem saan piin kois, the modern, dua tahki piin ayu. Sementara projek di SMK Semop demam beranya 9.56 juta ringgit, siap dang 9.56, on bulan di dropas, suam sok masa deboh notap. Projek inoh moknai ni blok akademik, pakai semong dua bilik darjah, dua pemuda di bokot, dan asli dia topat belajar derobih pagu. So, dua projek ino obuh ponu pakai teknologi permodelan maklumat bangunan BIM, dua sistem binaan berindustri IBS. Pasar terusan kungang jadi topat transit utama di Lawas, nyerusuk plan pemasang saan kawasan ino. Gapi Premier Datuk Amar, Awang Tengah, aliasan sebenang pasar terusan, yole topat strategik sobat Brinok doh Brunei Darussalam. Iti angin utung dang bogok masam bidang amote sektor ekonomi. Luas no, sektor pimuruah doh kiri pinatang tong tapodge obok kakat di terusan. Terusan tong dapat ge jadi topat sok lori kargo roo si bayuh nyambung pimanu ki Brunei dua Sabah. Yo sebeniti takkan melawat ki topat bijua Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kitubu dua abar. Peritah kitubu ponu bogok masam lakah nganyan notu
ekonomi negara binaan dodang masa de sama turungnya ada buah pasas stigar kos idip de makin bitama. Pengurusi pasukan petugas pengurusan krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan Sopenang negara dapatan sungguh pun ogi pindah keluar sebab berita memit lakah awal. Luas ono dasar depagu dua sijaka doi potot-potot nganya anotu barang debi guna nya daes sentiasa cukup. Yo sobat nang berita sentiasa kerjasama do bogo masam opis menteri baya agensi nganya anakit ngurus had berlaku. Dan masa sama pingidip rakyat debi rangkondu doi ya obo pasas do perkhidmatan berita ponu mujur. PPPK diri buat majlis tindakan ekonomi negara bertanggungjawab ngurus lakah berita bidopan dua pinorak bekalan global de berlaku stiga konflik Asia Barat. Dan masa di sama Tan Sri Muhammad Hassan sebut nang dasar subsidi berita adin yohle notu dana berita oboh ngin nuduk kaban de kurang binasib. Dedio subsidi oboh ngin nuduk suatnya a pak adin jok nuduk nya ada kurang binasib. Lakah ino yang ngurang beranya, do berita dapat gurus beranya dengan pagu sanjaka omu. Ya sahabat genang, sistem subsidi di obah nyusun pari dengan teratur ya jaga ekonomi domestik sok pinurak luar. Berita perlu sentiasa perhati sistem subsidi. Kuota doh gayang yang pinurung sebab keadaan dunia adin sentiasa berubah. Iti ngan ano tu pinurung dapat obah ngin dengan pagu dua bitotok dua masa adin. Kerjasama togap osah berita pihak pengawas selia dua syarikat utiliti cukup biguna ngan akakat grid tenaga ASEAN. Bikara ino obah sobot dak ketua pegawai eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Datuk Syarbini Suhaili dan sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur bau-bau iti. Yonang nganya anyamung sistem tenaga osah negara ASEAN perintah tiap negara mesti ngin sukong detogap. Kerjasama osah syarikat utiliti penuh dasar bigunasan kerja dagang kara di luar negara dapat oboh peluas. Datuk Syarbini sobat genang grid karan dapat nyambung dua negara-negara ASEAN yang notu pemudah karan robitan ngurang kos tenaga dodoi gin pasas nudu abuang torun. Muhammad Farhan sok college berkesedah matang jadi juara TVET Idol 2026 kategori solo beramah do onu TVET negara di Putrajaya. Pemuja ino pikiran bakat seni onak Sarawak di takah kebangsaan. Farhan soon hadiah duit tunai taruh RM1,000 dua sijil. Guru pengiring Alexander Nyangau Boniface takar obah telefon da RTM sebut nang. Yo ido sijak belagu pak nai pisemahan belakon. Doh mok mujur mit otin juri dua penonton. Onu TVET Negara 2026, yoh leh program The Gupul, bogok pihak ngan anguat ekosistem TVET Negara. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna, skim sekolah bergantung Prisuma, ASEL Ekonomi Negeri Depago. Memasang infrastruktur pendidikan ju adok projek sekolah di Sarawak siap soa iti. Subsidi bersasar terung rakyat doh notu beranya negeri binaan. Lepati sijak abang dapat nyusun dak Rosita Ampung dan menukar Kang Sinabau Jagoy dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngemi, dua salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Yang itu teman sama berhibur dua lagu di Rahayu Kurnia, lagu Jobong Dimu. Jodoh nak bagus sih report yang undur di Mitsa Ima Jabatan Meteorologi Malaysia pitulis mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukur pat ngomi moih on bulan Nuam 2020 Nuam angono ngomi iti tia gi sobak dudu hujan di gedu-gedu topat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Doh, Limbang. Ngaram iti nog pagi tiap sepagi ngejaka ogi hujan di gedu-gedu topat di Kapit, Bintulu, Miri, Doh, Limbang. Ngejaka doi hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Doh, Mukah. Laut bergelombang 0.5 meter sebab iup sok barat bilaju smong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Yang terdiri pagi yang nuri mitsa email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui smong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepuku Pak Ngumi Moi pada bulan Nuam 2026. Arab nang report yang duit not ya. Biguna anu du suak-suak tak ya.

ingan abah ngigit ataupun abah grayut oda nyok ataupun kosuang, simo ingan idoh mit tindakan odi ke hospital ataupun odi ke klinik. Otomatik ingan dapat obah penyakit rabies ya. Simo ingan abah penyakit rabies, dinang rabies memang doi ubat eh. Aju balik ngan dogi kidip ngio ataupun kosuang. Ingan perlu toban kosuang ataupun ngio ingan ino. Di mit suntikan vaksin ya. Sama-sama tu jaga adab tu, sama-sama gitu jaga jiran-jiran tu.

Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini, pekerja yang menjual barangan. Itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Jawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: or fire. Are you high?
1: She Burned Me Down, so type O negatif ragu adibian genre dark gothic metal adis tenah adi brubi ngga emosi nah. Okey, jadi agit de 4 dingi ragu repas ati harapangan meh pramen ngga ragu-ragu pemien ku anak tejah.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Dekali ti YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan lumbung emas ti. Ferry Camp ini buah tahang dah ada di kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami di kawasan Krokong Bau dengan da bebak meret tahang binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina, ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala pandemi gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da babak tahang gua angin Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung perii 20 ni. Info ti dutaban beda YFM Bidaya RTM Kuching.

Sebungas na puuna punaga. ICATS rasmi jaji Universiti Puno nagap agenda pendidikan tinggi Sarawak. Perintah rang lancar standard penyaga kebangsaan Buran Semeheng City. EFS catat Sarawak catat mai pupi peratus kadar pisua sawak taya lebih 154,000 anak aduh akaun. Selamat berpagi bis mengenaku lejagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Institusi pendidikan de nampu perintah Sarawak College University ICATS itina rasmi udah teka taraf jaji Universiti Puno rimpas guna ngajah syarat dok tinetap pada Opis Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak Dato' Penyidik Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang di sekaligus jaji ini lagi pencapaian dah biguna dah binagap pemancang modal insan negeri. Dapidaan pingkat taraf di pijaji dua Universiti Puno dan nampu perintah Sarawak Kiberut Universiti Teknologi Sarawak. Dapidaan ti dah abi Facebook rasmi Sarawakku namanang ICATS berperanan engkadeh tenaga kerja mahir lebih lagi dah abi bidang teknologi dengan aero angkasa. Dah abi pikir ada berkait perintah Sarawak pengerancang ngunah kampus bau ICATS dah terombol dengan ungkos 400 juta ringgit daerah tunah secara berperingkat. Perintah jangka ngelancar standard penyaga kebangsaan ada nama tu dengan orang kelainan upaya OKU Buras Mengti. Standard ti udah lancar tina nagap rangka kerja ekonomi penyaga negara. Menteri Pemancang Dayung Abim Mama dengan nyeratus. Datuk Sri Nancy Sukri menang standard ti masih ada peringkat pemancang dengan berundeng bersama dengan balad terlibat dabi industri. Na berundeng ti tina nakadeh aras da terang dadak perkhidmatan penyaga dabi kualiti. Na menang standard ti ira jaji instrumen tak berurus tina pidato kualiti penyelamat dengan accountability perkhidmatan penyaga da seluruh negara. Lepidaan tipan tina natap standard minimum penyaga ngelindung hak penerima penyaga serta tina masti perkhidmatan da lebih teratur da peringkat ramin komuniti dengan institusi. Kihong 20,420 ini orang pemayan berstatus K untuk rekod di Sarawak sewaktaya. Masuk Kihong T 24,400 menerima penyungka endowment fund Sarawak atau EFS untuk terima bersama dengan Mahipupri Peratus. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang masuk Kihong T 9,500 peri-periju akaun bicaya untuk buka dan habis masa bersama. Dengan adehna udah selesai wang suku sebunga sewati. Dr. Puru Anubran Umpat terimpas Kihong 5,200 Tarupuru anak Sarawak emeh nyungka EFS senceh 60% masuk seluruh delaya. Masuk sebunga program tidak tundah wang sewa 2,090 lebih 154,000 anak Sarawak ada akaun EFS dengan ungkos 154 juta ringgit masuk perintah Sarawak. Nyeratus dok sungka ngunah pinyungka tinan masti bala anak neh terima pinguntung masuk inisiatif siti. Projek engkit tabing dengan ngunah parit simen de ruruh de jaran Riam Hill Miri itina 45% siap tunah. Projek di jangka siap tunah wang duprindi anubran iju de jawi siti. Menteri Pengkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin menang projek berungkos RM450,000 udah tunah minan dana bigaut perintah Sarawak dengan udah tunah pada Opis Jabatan Kerja Raya. Projek di tinan masti penyelamatnya kampung dengan picuho tanah ruruh ada lebih bahas. Skop projek ngelibat pingunah parit bauh daruruh maguh tebing ngunah jaran umo serta pidato tahap penyelamat pengguna jaran bahas dengan inya kampung. Lepi nanti rimpas ngisuk entubek tapak projek ti. Nepa nyungka kontraktor dengan pihak berkuasa tempatan tiran masti semua kerja datunah ngajah
spesifikasi da umah udok tidak tahu.

Aloti ngah sewa 2000 mai rami mansang gedung penuh ledang dukuka beda duli yang maha mulia Sultan Iskandar ibni almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di dataran ledang Muar Johor. Ledang adi jadi gedung adi semang di Johor ane bian bayah 220,750 eka wanka peri 7,024 hektar tak bian 122,770 mainan rakyat. Atik tebanka nemukim ane ina tangka kundang teluk rimba kesang serom gersek saman bukit serampang. Anu tidum siarah doks enso seksyen dokumentasi ngapenerbitan Arkib Malaysia.